0: Uno, dos, sonido, sonido, uno, dos, dos, dos, dos. Uno, dos, sonido. Sonido, uno, dos. Sonido, uno, dos, dos, dos, sonido. Dos, dos, dos, dos, dos. Dos, dos, sonido.
1: Sí.